Ala de yɔrɔ daba ma ka taa ka jɔ k'u lajɛ n'a y'a sɔrɔ i ka limaniya bɛ digiri min na k'o dɔn n'i ka ala dɔn bɛ